lauer over. I lejse til tung. Måle til tung i til tui natu ja til øjet mod neve over. Og lo uola. Og lo uolofa. Og lo umalosi ato. Et tausia i